Poštovani slušatelji trećeg programa Hrvatskog radija, 4 su sata, a vi slušate Euroklasik Noturno, noćni glazbeni program Evropske radiodifuzijske unije po izboru BBC-a. Do 6 sati očekuje nas izbor skladbi iz opusa Kreka, Ravela, Stadlmajera, Vivaldija, Schuberta, Medera, de Mursije, Normana, Griga i Scarlattija u izvedbama brojnih uglednih solista i ansambala. Za početak ćemo sa snimke slovenskog radija čuti simfonijetu Uroša Kreka. Simfonijskim orkestrom RTV Slovenije dirigira Rosen Milanov.

Violinistica Elizabeth Wolfish i australski Brandenburški orkestar izveli su koncert u A-duru RV 335 Kukavica Antonija Vivaldija. U izvedbi pijanistice Ilze Graubine u nastavku ćemo čuti treći ampromptiju u B-duru Franca Schuberta.

Ljubavni pozdrav, opus 12 za violinu i klavir Edvarda Elgara izveli su Lidija Mortković i Julian Milford. A sada ćemo čuti Ljubičice, opus 40 broj 1 Roberta Schumana. Pjeva mezzosopranistica Diana Haller uz klavirsku pratnju Filipa Faka.

Serenadu za gudače u S-duru Jozefa Suka odsvirao je Praški simfonijski orkestar, dirigirao je Alojz Klima. Nastavit ćemo jutarnji koncert prvim koncertom za violončelo i orkestar Bohuslava Martinua. Stavci su Allegro moderato, Andante moderato, Allegro andantino tempo primo. Nastupit će Rafael Wolfisch violončelo, Češka filharmonija i dirigent Jiří Belohlavek.

Suitom za orkestar u F-duru opus 33 Albera Roussela, koju smo slušali u izvedbi Pariškog orkestra kojim je dirigirao Jean-Pierre Jacquiat, završavamo današnji jutarnji koncert. Urednica je Gordana Krpan.

soli na usnama žarkim u kosi i koži. Ti si došla iz vode da se pružiš kraj mene.

Kristijan Cimerman, Filharmonija iz Los Angelesa i Carlo Maria Giulini izveli su prvi koncert za klavir i orkestar u e-molu Frederika Chopina. Sada će Nelson Gerner izvesti treću sonatu za klavir u h-molu opus 58 Frederika Chopina.

Gitarist Wolfin Ljeske izveo je preludije Franciska Tarege. U nastavku Uspavanka za violinu i klavir Manuela de Falle. Nastupit će Kim Kaškašijan, viola, i Robert Levin, klavir.

Pijanist Ivo Pogorelić izveo je Nocturno u Esduru, opus 55, broj 2, Frederika Chopina. I na kraju prvi trio za klavir, violinu i violončelo u D-molu, opus 49, Felixa Mendelssohna Bartholdija. Nastupit će klavirski trio Istomin Stern Rose.

Pijanist Darko Domitrović izveo je preludij broj 5 Vrijesište iz druge knjige preludija Claude Debussyja. Sada će pijanistica Katarina Krpan izvesti Alla manière de Borodin Maurice Ravela.

Tenor Guy de May, ansambl 415 i dirigentica Chiara Bianchini izveli su kantatu Celeste s Angeliki Cori Henrikusa Albicastra. U nastavku poslušajte prvu suitu iz glazbe za dramu Arležanka Georgea Bizeta.